0: Extra B.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!